I still miss someone. Hendan sangen hava Johnny Cash og Roy Cash Jr. gjort. Hesen Roy Cash Jr. Ein brorsonr. Hend opptøkan gjort 13. august 1988 i Bradley Studio i Nashville. At han og Johnny Cash var ferdig fra Sam Phillips og Sun Records. Vi fer og gjør som fjøra parten om at høyre om at han spiller og klarer vi Sam Phillips til Sun Records og fer til Columbia Records vi Don Law og Frank Jones som plater framleier. Eisen i høyre vi om at June Carter blir skilt fra Carl Smith og blir gift oppbatter og er etter vi Edwin Nix og Johnny Cash flyter vi familiene ur Memphis i Tennessee til California. Johnny Cash fær ein nutjan platoframleiara, Saul Holif, som skipa fyre ad Johnny og June Carter synja saman av einar konsert 1931. Og vi høyrer om ta Johnny og konan Vivian fær til Nashville av eina DJ-kongress, ta hett og spiller ikkje så vel ei av. Og i 1938 endar tujarskai av Sun Studio. Johnny Cash og Sam Phillips gerast oklarer, to Johnny Cash ger ein platusot mala vi Don Law fra Columbia Records, utan at Sam Phillips var det av. Grunden skulle vera at Sam ikkje ville gera eina gospel-elpeplato vi Johnny Cash. Møvelia drømde Johnny om a gera som Carl Smith hei gjort, ta i hans bandi inn eina gospel-plato og fekke Carter-systranar a synja kor. Johnny visste fra Karle at tjona bandet tjonen vid June riddleie, og ta vær bæra talan om tøy. Tei var bæge stjøtner av Grand Ole Opry, så hetta sleit nekv opp av tjona bandet. Så, av heste, og i 1906, vera June Carter og Carl Smith skilt etter 4 år i tjona bandet. Tei fink eina døtter, og i 1905, som fekk navnet Rebecca Carleen Carter Smith. Carleen Carter, hon hefur verið í fyrjun og vitja. Vi skulle her høyra sangen Loose Talk, Freddie Hart og Ann Lucas eiga orðið. Carleen Carter syngur her saman við pappa sinn Carl Smith og í 1995.

Ta Johnny Cash frattar at June og Carl Smith skulle skiljast, tror han at nu hever han en chans. Han ger en sang til enara, Next in Line, Nastur i Bojerøyene, som verur spalder inn 4. april i 1906. Et sindur undale kan ska bjóa seg fram just ta tui 16. april i 1906 verur han pappa fyrir æru fyrr. Døtturinn fær navnet Kathleen. Ta June og Carl skild, flyter han ut ur husenom, men ta flyter ein nutjer frutjar i inn. Hetta ongen annar enn Elvis Presley, som eina stutta tui flyter inn til June a byggva i Nashville. Det om hetta monte at framføringar skaju i New York men ta verur ongen bort ur karlæka tarra middelen. Mövliga hever Elvis hoksa, Jeg gift hjemme vid June, så fer hetta skea karrierena som ungdomsidol. June helt alla tøyden på at hon og Elvis bært våre vimfolk og her var ikke annet tås om. June og sin og leie heie ærer atlaner, og her i etter og i 1906 og alt trus, vil hun gift oppbatter vid Edwin Nix og tei få ena døtter, Roseanne Lea Nix, 13. juli 1908. Vid høyra next in line, Johnny Cash, Eir Or Ole.

Seinasta tujarskai tja Johnny Cash og Sun Record gjerst ein oendalig kærlekstilbyan til June Carter. Her leitar Johnny til Hank Williams og sanger som Cold Cold Heart og I Can't Help It. 16. juli og 1988 vera tar seinasta upptøknar vi Johnny Cash og i Sun Studio i Memphis. Heima gikk ikkje så vel. Konan Vivian tømte ikkje vere i Memphis, og i tog omkvarvenon som Johnny var i, vi vindmånen hon i Sun Studio og så ut til konserter i vikeskiften. Johnny Cash finner nu han rikket av i Memphis. Han hever mest som oppgivet June Carter at hei negrant og blivet per, nu June oppa til gift og ei tvei bød. Sjolvor, ei Johnny eisne tvei bød, og det tria av vi. Så Johnny Cash og konan Vivian gjør av at de skulle flytta til California. I Can't Help It en sanger tja Hank Williams, som jeg bæg i år og le. Hende opptøka gjørt 15. mai og i 1988 i Sun Studio, og til Jack Clement som platteframleier.

Familjan Cash flyter til California og setter seg ned i byen Ventura. De får at trea badne 28. juli i 1923 en agento som får navnet Cindy. Han hever foreldrene til seg vi og kjøper dem en fruktplantasje. De får han under at dyrke vindruer og enda som vindbønder av gammelsalteren i Kalifornien. Årsøkjen til at Johnny flyter til Kalifornien partvis at konan Vivian ikke treffes til Memphis, og partvis at leie Johnny å regne seg som filmsjånleggere i Hollywood-økjen. Men eit som Johnny ikke hei tidsi hatt fyrir når han var flottur til Kalifornia var at vimmennene atler og tær hans balde saman vi var nu langre bortre. Han kjeper seg ein husbil som han køyrer ui og han kallar han United One. Han fer nu under opptøkker til eina gospelplato som Columbia hei lovanon. Han byrjar opptøkker 22. januar og 1923 og til å være gjør det i Bradley Studio i Nashville. Men han fær ikke June og Carter-systrene er sin jo i kåre som han visser. Suppertime, vi vet nå skulle høre en sang til Stempel som er i bæg årelig, fra første innspillingen av Columbia Records. Hes har vært gjør det 24. juli 1988 i Bradley Studio i Nashville. Så det gikk bare skjedde jeg fra Johnny Cash til seneste opptøkene i Sun Studio til han begynner til Columbia Records.

Johnny Cash heie sian hava smadrongur heimu i Dajess. Her papen til longu vetrakvöldunni under petroleumslampene fortalte søver om cowboy og indianarar haft tokka til hessa søvnar om hessu fölkjene og hessar menn. Eisne fekk han tokka til søvnar om damptogjene som papi hansara og ungun Aron heie ferast vi som hopo. Johnny Cash byrja nu at dyrka cowboy fyrirmyndina. Singer inn flere plater om dette evne. Han egentlig produktiver og i 1923, seks ferier han i studio og borter ur koma fjørete sanger. Og i 1923 hei han eisne veri eina konsertsfer i Urlande. Han blei så mykje hotigjen av landen og følgjen og erste sangen 40 Shades of Green. Enda opptøkan gjørt 24. februar 1931 og i Radio Records i Hollywood og i California.

1903 Johnny Cash tutsje ferer i studio teker opp 1930 sanger. Eisene vera stunder til en gongetur vi esle og man et Colorado ånne som renner i jøgnum Grand Canyon fjallaritjen. Han eksperimenterande hesa tøyina. Og i august måned 1903 kommer WS Holland, vanliga kallar flug og på i tonlagabølgen. Jeg spiller trommer. Så tar skiftan og navn til Johnny Cash and the Tennessee Three. Johnny kjente flug fra tøyene av Sun Records, her han spalte trommer i tonlagabølgen og kja Carl Perkins. Flug spalte trommer i bølgen og kja Johnny og i ute vi fjøret i år. Her skulle vi høre All Over Again, Johnny Cash, Air Or, og Lent.

I juni måned i 1903 fær Johnny Cash ein av høvesleiklåtene i filmen Five Minutes to Live. Her han spiller sammen med Merle Travis, ein gittarsnidlinger som eisen var færen til Hollywood er røyna sjånleikaredene. Og nu Johnny kommet inn i filmsheimen, fær han ivermålt. Han kjeber rattende til luftsøvna country-sangeren Jimmy Rogers, fra ankjene Carrie Rogers, atlanen at få Jimmy Rogers framatter i ljøse. Det var jo Jimmy Rogers som leie lundanar under det som vi dyrt er nevna country-tonleik, saman vi The Carter Family. Negra måneder 17, 1. November måneder i 1903, var Johnny Cash og konan Vivian færen til Nashville, her han skulle gjøre plateopptøker, og eisene skulle han framføre av einare DJ-kongress. Vivian hei atle hetta skulle være en honalig tur ut av timebavon, utan å være årekva av bødnen. Men hon fikk Anna at suttje, tog. Hon satt for det meste ensammet av hotellkameran, medan Johnny var i bynen ved tonlagavinden. Etta var annars just det som hon var rymd fra ur Memphis, men nu ender tog alt seg atter i Nashville. Som om det ikke var noe mye, så ringte imsa kvinner i heilen oppe på hotellkammeret og spyrje etter Johnny Cash. 4. November brestet de bare sammen av hotellkammeren i Eggvislion Åradrotte. Johnny rymmer av dyr, og da han settene skal innatter av kammeret, hever Vivian last og ferdig sang. Vi skulle høre One More Ride, Bob Nolan, Eir Orle.

Dagen efter, 15 november 1903, gjerst ein tungerdæver, Johnny Cash. Og måtne fær han at vita at ein av bestu vimmanunum, Johnny Horton, som vi kjenner fra Sanjinon North to Alaska, var deir og gjerne bilvannakko. Der kom jeg kjennast da der møttes da utvarstøyne Louisiana Hayright og i bynnen Shreveport, der de tog bare vel av fiska og i friløtenen, og Johnny følte seg som husfolk i heimenen til Johnny Horston og Billie Jean, som er jo vært gift ved Hank Williams. Johnny atleier nå affæra sår til Shreveport, og stola Billie Jean i samband med gjerrerferiene til Johnny Horston. Men først skulle han i studio, og spille inn sangen til filmen som i samme titel, 5 Minutes to Live. 5 minutter etter av livet i. Et sindri ansøgn vid despoen av vimmannen han er i finnje om morgenen. Trudja viker etter deg av Johnny Horton får Johnny Cash i studio og synker inn sangen Tired of George Seaman. Girl in Saskatoon. Johnny Cash og Johnny Horton er jo år og lær.

Ta og Johnny kommer atter av hotellet ur studien og at han har at det var sunget sangen Five Minutes to Live er konan Vivian Fernheim til bøttene i Kalifornien. Johnny fyr ikke at han har, han fyr til Shreveport å hjelpe Billie Jean ved gjerrerferiene til vimmannen om Johnny Horton. Her Johnny taler vi grøvene ut fra Johannes kapittel 20. Ta vi så gjerrerferien er lio, skulle ein tro at så får Johnny heim til familien i Kalifornien, men det gjør han ikke. Han bjør Billie Jean ein trutjarviker tur til New York at hun har sær. Johnny heie lova vimmannen om Johnny Horton at han skulle hjelpa Billie Jean vujar i løyven om han døy. Etta lyfte helt Johnny Cash. Han ser det fyri at Antjan fekk peningen fyri plato og filmsopptøknar som lå etter Johnny Horton. Etter at han var dosa sær i New York vi Billie Jean og Trudja Viker fer han heim til familjena i Kalifornien. Det stod nu greit for Johnny Cash at tjona lei vi Vivian var ikke godt, de dro ikke så om løgnet. Johnny ville bygge seg en av tonlagere ikke slei opp. Vivian ville ha en mann som hadde arbeid fra 8 til 5, og så gjerne kom hjem til søgn at hun har seg ved familien. Innskjene til Johnny og Vivian passet ikke sammen, og så begynner han skrive gongten som enda ved tjona-skillene i 8 år setene. That's all over, eide sangren vi nu skulle høyra. Tom Paul Glaser, eier år og lea.

År 1931 byrjar vel tja Johnny Cash. Han synger inn sina æro antallio LP-plato Hymns from the Heart, men heldur ikkje hesa fyrir etnast honom a få June Carter og systrarna a synja kår. 22. april 1931 synger Johnny negrar at han gamlu klassikarnon fra Sun Records in av nudjon fyrir Columbia Records. Middlen I Walk the Line. Johnny Cash, I Bay or Ole. Hetta fyrsta upptøka av I Walk the Line som Columbia Records sendra marknaden. Johnny Cash gjorde annars eina rikva av studioupptøkon av Sun Sanchez.

Som åren 1931 løyer, er det tekjen om at alt ikke som det skal. Nusland av amfetamintabletten hun vaksen. Johnny må teka tabletter for å sove om nottene, og ta han vaknar om morgenen, må han atter teka tabletter for å komme i gang datter. Og ringast av ødlun, amfetamine og negva sigarettrøygingen, hessa tøyina brøyta røddena og noen, så han alltid må heva glas vid vattnet tjasar, ta han ned i studio eller framfor. Plati opptøknar måtte eisne leggjast etter ta i rødden vær friast fyr. Sjalt om June Carter lengt bortur fra Johnny Cash hessa tøyina, så blir hun vi a spørtja ui hoan og noen. Han skifter managera tverrferir hesa tøyina til tær stóast ikki ella klara ikki upp við. Og ein konsertfer í Ontario í Kanada í juli mánuði einu trúsh kemur Johnny Cash í samband við Saul Holif, sum var sonur ein ukrainskan jøta. Hann var handelsmaður og vært hann fyrsti í Kanada sum byrjaði við burger matstóðkjetuna. Her hann við kvørt bjóa í tónleikarum at framføra. Og Johnny Cash vær just i hesson ørendun. Ta i så framførslan i Leo, setta Johnny og Saul senir a prata. Johnny forteller at han hever onka managera, leitar etter enn unnudjon. Ta sier Saul Holif at han kan vera manageren tjon. Johnny sier ta vi Saul at han hei eit størst inskje, og ta vær a få June Carter a synja sama vissar. Etta tujarskaje leitar Johnny, han yvidlarai og luivetjassar og røynra få kilo. Hesen sangren tjonon eiter Lead Me, Father.

Tara Hill søvdet plass i Urlande, der fyrst og kongene eller høvdingene skulle ha sett seg nyer her ved Dublin og i Urlande. 24. august i ene trus får Johnny Cash og Vivian Liberto ta fjåra badene, ene gjento som får navnet Tara. Johnny Cash hendan dagen stater av Tara Hill i Urlande tar han fær bøyene, og han gjever gjentene etter navnet. Trutja manna jeg sættene han atra fyr. 14. november han stater i Nashville og hever gjort plat i opptøkker. Hetta kvöldet møter han vimmannen om Glenn Douglas Tubb. Tar bøyer høttu i Go Gomlo Sun Records døvn og gjort sangen Home of the Blues. Nu hittas der atter, drekka seg en erkjenning og færa så i bøyen. Johnny vil du slippe inn av en bar, men her er stongt. Han bryter en rut i horene til han heldra bareieren ikke vil lova dem inn. Klokkan er halv om fyra. Løggreglan kommer opp i, og Johnny ender i djeklenen og sover rusen ut. Dagen etter slipper han leiser og skal gjalda $5 i båt. Hesen Glenn Douglas Tubb hever gjørst sangen Wishing Well, som han sier seg hever gjørst saman vi Vivian Liberto. Evi Djurus synger enda sangen av fløvesynare vi ser med navnet i 2012. Johnny Cash, Glenn Douglas Tubb og Lily McAlpin eier år og lær til sangen Home of the Blues. Sangren tiden opp 1. juli i 1906 og aldrus i Sun Studio i Memphis. Home of the Blues var heiti av einum platihandli i Memphis, her Johnny Cash kjøpte plater og vitja i negg, fyrir a freknast hvert kom av marknaden.

At det var Sander Jonsøvan om Johnny Cash, fjore pastor av åtta og i røyene som Albjørn Vokslui legger til rettus. Paul Danielsen les.

Bat Out of Hell en den største tonleggeværen i rocksugene. Talene om ære i utgavene med Fisti og en stor om platefella til amerikanske rocksangeren om Meat Loaf. New Yorkeren Jim Steinman skriver i tilfære til Bat Out of Hell-platene i var givet ut i 1926, og som er selv flere enn 34 millioner feriene. Eisen spilte Steinman tangenter i Summon Lua. Og i tematatten spiller jeg 6 av tjejlån fra Hesar i utgave, og nesten hever ikonstøve til å bli lortaren og tonleggaren. Færre være helt inn av båten i menneskelige virkskiften, maskulinitet, femininitet, vreie, åtta, vogn, glede, sorg, og nødt som er fyrir til en hever, med en framtøyen og himmelen kunne boja. Tøy fyrir ungdom er deion illusoriskur. Bat Out of Hell.

Temaplatte i plattebarn er Bat Out of Hell til Meatloaf fra oktober 1924. Tånleggeren spratter en sangleit i 1924, Neverland, og Jim Steinman har gjort tånleggen til, og som Meatloaf var vi i. Og har just hørt Heide Sanchin Bat Out of Hell i hvert han fjorda og seneste singleplattene av LP-plattene, men som ikke var givet ut som Asoja-fyrende 1924. Det var 2 år etter selve høvusplattene. Sangrun var urslit av store ingenun ja Jim Steinman a gjerat han mest vittla Car Crash sangjun i vir høver. Car Crash var eit sorgartema og i stakk seg upp i 50- og 60-åren og talja ungdomen og i bildes vannlukken tog digasje. Nokkur sangjur var gjerdur i onkursvegna vustetlenda verleika og tog var bolkair under Car Crash songs og eisne nuttur som sorgarsangjur. Til dem segir The Beatles A Day in the Life of Sgt. Pepper Platini og Sjeitrus. Ein regle her he blew his mind out in a car. Men eisne nutjare sanger vandamali ferslene, Radiohead hefur reglina, An Airbag Saved My Life. Det var nutjandu sjeofems, og det var sangrun Airbag. Bat Out of Hell plata med digin upp i Trimon studion i New York og einan i New Jersey. Sjankru lusingen hard rocker, progressive rocker, rock opera og heavy metal. Så er spurningrun om til alltid einan, etla bare sindri sen. Men hette modernisera av rock'n'roller tigger, vi imsom uiblåstre. And some just call it paradise, og i hesomføri etta Paradise by the Dashboard Light, som de kvar høyra setne. And so Bat Out of Hell were all revved up with no place to go fra sangleisen av Neverland og i fyrra fjers. Sangru lusra et ostarsamband og i byrjina fasne, omframt aktina ta mødomrun av gente veri tidsjon. You and me around about midnight, someone's got to draw first blood. Ooh, I got to draw first blood.

0: Temaplattan är Bat Out of Hell från 1976 som Meat Loaf sang och Jim Steinman komponerade. Kjøttfærk har spillet seneste leie i hessen omfære, bare et for litt etter, For Crying Out Loud, og jeg halte ved det eneste veika punkt i utgavene, hva struker er vi. Men Bat Out of Hell er en trilogi, til tver Bat Out of Hell utgav kom i 17. Bat Out of Hell 2, Back Into Hell, kom i 3-5, og Bat Out of Hell 3, The Monster Is Loose, i 2006. Og sett ni utgavene er løs som Jim Steinman har gjort lønner høve, men annars er han ikke vi utgavene gjøre. Urve ser vær vi fyrre utgavene i 3-5, Bat Out of Hell 2, er han selv produserer og skriver ut løgene. Eisen er stort hit I Would Do Anything For Love, But I Won't Do That, som Meat Loaf og Lorraine Crosby sunger sammen. Og dette vær ikke bare en sånn kjelig tveiere. Bat Out of Hell 2 var nummer 1 av Billboard og var kjøpt i 20 millioner eintøkken. Et ordens comeback kallte jeg en kassia. Men etter ære Bat Out of Hell-platene blivet her åklare. Tve sagamaler var kort om rettene når det heite eller navnet Bat Out of Hell. Andre sagamaler var i 15-nån og hit etter 1000-årsskiftet. Men jeg halte det var nok så overkommende for hese område og avspilling, så jeg gjør ikke mer bort ur hese nevnene. Alt platetilfæret til Bat Out of Hell var framført live i 1946, og platefellene var bøyene kom med lusta. Todd Rundgren var producer och tvärlimer i E Street Band spelade vi, så onker fällde att komma, så var det. Mo Austin från Warner Brothers var hotingen, men andra personer vid större ting i Warner visste att landet från sig. Allra helst var han avgörande tiden från man undan, då han mitt lov förrhej att provokera vid att sända Warner Brothers en sang och in i helt årene. Is there anyone left who can fuck? Screw them. Men alltså... Vill enda nå nok, så rikker det at enda, så det gjør det eisen vi. Bat Out of Hell og en platesoftmåle. Som sagt så spiller tvær fra E Street Band og Bat Out of Hell, men det var en annar, en vindmautare, og eisen i samstarsfellige, Steven Van Sant. Little Steven, og tog et tøyende sti i forhold til platesoftmåle. Utan heva Meat Loaf og Jim Steinman Visser, får han og manageren Sonnenberg av dittnar tja Cleveland International Records og i Vernerknut Epic Records. Her hittet der stjåran Steve Popovich og i tog under vi at platan var gjørt. Det var særlig av byrjunnar årene og i tog the words right out of my mouth og i samførte Steve Popovich. Jim Steinman og Marcia McLean sier dialogen og i ikke vi av singleplatteutgaven i utlån London. Men talen var altså om første singleplatene. Meat Loaf var om 30 år alder ta Bat Out of Hell var given ut. Meat Loaf, vi føyer navn om Marvin Lee Adey, singer You Took the Words Right Out of My Mouth. Hot Summer Night.
1: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
2: Will he offer me his mouth?
1: Yes.
2: Will he offer me his teeth?
1: Yes.
2: Will he offer me his jaws?
1: Yes.
2: Will he offer me his hunger?
1: Yes.
2: Again, will he offer me his hunger?
1: Yes.
2: And will he starve without me?
1: Yes.
2: Then does he love me?
1: Yes.
2: Yes.
1: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
2: Yes.
1: I bet you say that to all the boys.

Góa morgon. Og í dag frutjadavir 31. júli. Og það mestir að sumara spegulega fyrir að halla. Ólasögan just færin að rúm. Og kappraurinn hefur lagt áranar inn. Men enn nokkur að hann helt stóru atvendandi tiltöknum eftir. Sett nye sendingene fra at vi er Klaksvøk, her til Gjera Klors til sommerfestivalen som er i kommende vik. Og just som sommerblomene får vi at spretta og vare være på så et vekraste, miste Tina Bajasun Daniel. Tøy skriver ut her bor i bølsen om flakra, sanchen, æver. Tina Mellemgård og Björk Sigurdard efter Lammåge vil ha gestur i sendingen i 18:00 klokkan 8. Ta vid eisne færre at frumspela sendingen i æver som vil givin ut i dag. Og så atlan eisne at vi skulle fratta gosse vekkre for at kikkas her i vikeskiftene. Velkommen til Sommarmorgon.

0: Klockan är 8.
1: Tiltaksgrunnerin tja Fölkakirkene skal òsne få møyleika at futja bytjink. Uppskott om at brøyta leona om futjar vijuskifte Fölkakirkene kjemur ui løgtingi atlar landstore. Tiltaksgrunnerin skal jauna udrøslina tja Fölkakirkene. Endamali at tritja at tiltaksgrunnerin virskar ta tujinar averska tja som kjemur inn ui kyrkjuskatte møyra enn vanta. Og i fjør fører 1922 ur tiltaksgrunnen og i kyrkjegrunnen. Hever kyrkjegrunnen avlopp fyrt jeg og i tiltaksgrunnen. Nasta ærska kannast om tjattnorska en møvelodje og i fyrjun. Og i uskoet noen til løkmannsrøvna vil sagt at i 2022 vil kanna hverja forstreder i fyrir alternativen orskutkjeldun, og etnå tjattnorska. Arbeidet skal løse kostnad, trygt, tørv, tøknelige forstreder og rønter i Øronlondon. Her stender også at veulagspolitikken skal derførast. Kausen til grønne årskeskiftene skal gjøres grøyere og utøkeligere. Fer skal attorsettast av at utbygge vindårske, solårske og æra værende årske. Og arbeidet vil vi at trykje at huske vi laven inntøkken også kunne være vi i årskeskiftene. Møvelig atøk kunne fevne om stål eller atterbering som latta om uiløvna og grønner orskoløsner. Og streimnorsland skal flytas til togjert han ikke grønn orska i tøk, atler landstøret. Flere fotballsambond sier seg for at et kva nøy til atlandene til FIFA om å sette FIFA Forward Enterprise av Stone og selge om løy 20% av tøy til private uleggere. Etter atland skal FIFA Forward Enterprise omsitte ødel handelslig rattende, såsom sjønvarsrattende, stoler og etgångomerste søle. Om hetta skal gjøres verløyge, skal en morlodi at kva fyr oppskottnån. FIFA hever 212 limer, og kva limer hever øyna at kva. Det skulle så stå 106 at kva til fyr anten at samtidig etla breka oppskottet. Og sambarstanska kringvarsnån det i løtning hold 5 limer som imot i oppskottnån. Medel anna hever UEFA vekna 85-3 limalandene, og i UEFA sagt at det ikke dekka under oppskottnån. Da ser man kan sies om fotbollssambandet CONCACAF, som medelen synar 41 limer hever USA, Kanada og Mexiko. Og hita bildene som har vært i Europa i sommer har kraft med nekv mannaløyv, og i Tyskland nær om 20.000 folk deg av nekva hita noen som har vært her. Fra 22. juni til 26. juli låter 35.000 flere enn vanligt løyv i Europa, etter togjerskøy. Det sier danske ser om ståneren etter at nødstøl kommet fra ståneren Euromoma, som helder eier vid desstølen og i tøymon 22 ES-lånden. Tølene i sambart Euromoma og Ekvilja Hø, de hakst og de har talt, så de begynner å sønne ekløyngar i Europa. Flest og anlatne våre søgneste tværvikner i juni tar hita bilsner herja og sælja i Tyskland, Frankrike og Belgia, og til Øsne Hesonlånden at flest anlatt hava vere. Sambarst Tyra Grove Krause, tja danska serumstånden, det sælja de eldre som løy under hita bilsner. Det skriver danska kringvarspe. Og politiet fyrøyga seg vel til distrin og jørskvølde av Torsvødle. Distrin var mittelen HB og Motherwell ur Skottlandet. 1300 og holdt trusjfolk var til distrin. Torra mittelen var i 130 vihalsfolk til Motherwell. Ikke råk var fyrir distrin, medan distrin var eller etter distrin, sier politiet. Motherwell vann 3-0. Og så vi kommet til vevvannar som galdande til at døvra i morgen. Frykslå til fruskan vind vestan, 5-20 meter om sekunde, samt 3 og ela vevor etla regn, og i støvun grov el, utafyr rapparsten ela vevor. Og i kvöld frykslå til fruskan vind av utnerinje, 5-20 meter om sekunde, samt 3 og ela vevor. Og fyrra parsten om morgen ela vevor etla regn, utafyr rapparsten lå til frykslå til utnerinje, 3-8 meter om sekunde. Og hiten vevor mittlen 6 og 12 sti.

Vid har då Martin Garrix og Ed Sheeran og sangen Repeated. I dag flyttet over 31. juli. Ola Søkan just færre nattrom. Og sommeren, det merkes nok at jeg spekler for at hadla. Men enn nøkker at han har stor og atvendende tiltøk noen etter. Og satt ni i hesson tøymannen frattar vid ur Klaksvøg her det gjør klart til sommerfestivalen som verer kommande viko. Og just som sommerblommene får å spretta og varver på sitt vegrasta, mister Tina Bajasund Daniel. Tog skriva og terboer i bølsen om flakra, sanchen og i æver. Tina Mellemgård og Bjørsk Sigurdardøtter Lammåge vil ha gjester her i sendingsni om en av luttla løte. Ta vi deisne færre at fromspela Nodja Sanchen og i æver som vil givende ut i det. Men først er senter av tonelage at rett. Het her Olivia Rodrigo og sankeren Stupid Song. Stupid Song.

Vi har då Birsta, Saman Bissagaris, og Sanchin Ansa etter Roarndia, Varda Balkrun Svenka, og nå just har stegleit at Heimon hender nær opp. Vi får ringa nå til Klagsugar, af Rata Gustav Konkur, vi fyrir ajink nå til sommarfestivalen som verir i kommande vika. Men fyrsta sindra av Tonelight at Triat, hesen ur Klagsvig, det Niklas Herr Jakobsson, og sankren han heter Hender nær tja ommo.

Vi sender morgenlesteren. Theodor Elidam Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 500 og holdt rusk. Nå renner salmer fri. Det var salmer nummer 500 og holdt rusk.

tann som elskar lufsut, missir te, og tann som hætar lufsut i hesun heime, skal varvaita te til evigt luf. Johannes evangelie, 12. kapittel, ørende 25. Årene vid just av Lise ur pratikoteksten om Olavsøko, det. Her hørte vi om kveitekottene som har dødja, fyrir at tjeva, luf. Men i salen som soa verur, alltid spurningren om hette som kveitekottene ut øyr, tog det skal veita øron, luf. Fettler det ikke i hjørna og døyr, ta verda ensamalt. Så jeg vil soa, men det ikke alltid det kommer opp i tøylykjen vi tøtt og vanta. Vi kvørs kunne snavingar steinar stinga seg opp, menneskjen kan være lokka og fresta, jeg velger henda vegin, etla handa vegin. Tøy, frestingen en grunnleggjande kår i livenom tja okkon menneskjen. Vi tar det jar om forsetan Václav Havel, som greide fra, hvordan han som forsette måtte skille middelen frem i tjarat

etter uppskrift, du løyve det som henter, men vi letja atlander, var det onkur som sier. Her har vi ikke sagt at vi ikke skulle letja atlander, men det helst og nekv å krevja at vi skulle slippa pura snikkaleis tjøknun til verna. De hovast ikke finnes nukre endelig uppskrift oppa mannaløyve, så boar kyrkjan at vi ikke ensamøtl. At det var ein som sjolver valdi at jæres menneska, hovast han var sonur, skapare, himmels og gjerrar. Og det jo ikke så lyte. Då Jesus ville genka under som og treiter som vi menneska, og leta seg døypa, og hente hatt vysa at hovast han var sonur guds, guds sonur, ville han eisne liva okra løy som menneska, han ville leta seg døypa eins og under menneska, og vera solidariskur vi okkun. Eisni han møtte frestingun og jøyemørsne, men hovast hin vest kom til hans herra som gesta blutni kjolt og bjóði honum bæði eitt og anna, så og veri uppgáðan til Jesus enn sem avur er veri okkara vernd og sjól. Han valdi okkum fram tilbúi gull og grunna skóvur frá hinn vesta sjálfun. Etla som skaldi og gamla testamenti kvöfur og salmi 6 og 4. God okkun vernd og verja, en hjelp og i trångtun og i aldri svukur. Fæg var til som erst av himnen, heilagt ved navntutt, gåme rujetutt, ved viljetun, som i himne så og gjør. Gjev okkun i det okkara daglige brei, og fyrir gjev okkun sinter okkara, så som vit eisne fyrir gjev taimun og imodi okkun sinta. Leg okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra til idla, til at tutt i rujtje, valte og heiren om atler ever. Amen.

I've enjoyed as much of this as I can, og grørte Jim Reeves. Så gjerne skuggelagjørene til Liz Baxter. Hun synger En dør står åpen for min venn.

Fraliger Tonar fra Björk og Mikkel, sangeren En Sjøman, En Ring og En Pike. Så gjerne kommer Elvis Presley, vi sangeren Crying in the Chapel. You saw

Og rør det Joan Baez, vi sanger noen We Shall Overcome. Så jeg nyrker her hjemme av kletten noen, og rør det her nå. Sølge jentene, her kommer Connie, Simme og Ljomli.

0: Nå heter Sandy John Sancher ur Moina Løyve, Jakob Dahl Verster.
1: I 2020 trakkar en unger mevor ur Götecheck av føreska tøndagapadlen.
2: I am a man with a gun in my hand, oh boy. I like to go around in town looking for things to destroy.
1: Hesen tøndaga snittlingeren melda seg til kappingarnar sement

og singer-songwriter. Tantoa, 22 år gamle Liam Hansen, synger seg bøyt inn i hjørstene av fjøltene. Han endar i finalene i sement og vinner singer-songwriter-kappingsna. Framførslan siksta vera krutstersk, semulæs og omøvelig at komme utan om. Send you back to hell, where you belong, oh yeah. Så jan ta, hever han givet eina rikvå av velomtøkton løvån ut. Debututgaven kom i 2015,

Temaplatte i platebarn er Bat Out of Hell til Meatloaf fra oktober 1924. Tonleggeren spratt ur en sangleit i 1924, Neverland, og Jim Steinman har gjort tonleggen til, og som Meatloaf var vi i. Og har just hørt Heide Sanchin Bat Out of Hell i hvert han fjorda og seneste singleplaten av LP-platene, men som ikke var givet ut som Asoja for 1924. Det var 2 år etter selve høvusplatene. Sangrun var urslit av store ingenun ja Jim Steinman a gjerat han mest vittla Car Crash sjanjun i verhøver. Car Crash var eit sorgartema og i stakse upp i 50 og 60 år non da talja ungdomen og i bildes vannlukken tog digasje. Nokku sjanjun var gjerdur i onkursvegna vustetlenda verleika og tui var bolkair under Car Crash songs og eisne nuttur som sorgar sjanjur. Til dem sier The Beatles A Day in the Life var Sgt. Pepper platen i Sjeitrus. Ein regle her he blew his mind out in a car. Men eisne nutjar sanger om vandamale ferslene, Radiohead hever reglene, An Airbag Saved My Life. Det var nutjan du sjei av hems, og det var sangrun Airbag. Bat Out of Hell plata med digen oppi Trimon studion i New York og einan i New Jersey. Sjankru lusingen hard rocker, progressive rocker, rock opera og heavy metal. Så spurningrun om til alltid einan, etla bare sindri sen. Men hette moderniserad rock and roller tycker vi är som nu blåstre. And some just call it paradise. Och i hesomför är det Paradise by the Dashboard Light som de kvar höra sett nu. I saw Bat Out of Hell were all revved up with no place to go fra sanglaisen av Neverland i förra fjärs. Sangrun lyser ett ostarsamband i början av fasene omframt akterna ta mötomrun agente vid tidsjön. You and me around about midnight. Someone's got to draw first blood. Ooh, I got to draw first blood.

Det är temaplattan och i plattebarnet, tema lö i plattebarnet och grava Bat Out of Hell, Jimmy Love till område och avspelning. Komponisten Jim Steinman spelade inte via flera än tre månlöna utgående, men han bortade av gitarristeren är produceren Kjolber, Todd Rundgren. Eisen spelade i äror ur Bolche Rundgrens Utopia via Hesare Midlove-plattet. Flere ur New York Philharmonikeren og Philadelphia Orkestren spiller underat i ena landen som går ikke for å høre. Jeg nevnte det bare for at Lysa Kosiljomind og vi har sett sammen. Bat Out of Hell har mange finnes kostmålige at være slet av Bruce Springsteen avrite her oftast vært vist til Born to Run utgående fra 1985. Og det var sin djungnobrot, det er veldig at Springsteen. At Max Weinberg og Roy Bittan ur Springsteens E Street Band spelar vi utgaven har bara ökt om hoen tja omvallare om att vi märker detta. Att göra sig dalt allt. På en annan måte. Västron i Plattebarnet som sitter bant här förbättrar sig under vid tog som Jim Steinman säger om detta. Han har svärre omvallare om att Bruce Springsteen mer har varit utblåster än avvarskan. Och åka få är ju ett utblåster från kvinn och öron. Men om man absolutt vil vise av beinleis avvarskene av Bat Out of Hell, og nå tar jeg bare for meg, og ikke Jim Steinman, så hadde jeg selv at jeg lærte av pianoman til Billy Joel, Lucas Myra Bat Out of Hell, og i Sancho dramaturgi enn Born to Run-løgene. Men det sørste enda er det først og fremst moderne og rock'n'roller, og vi har sin opprona langt at vi tog, og som stender åpen for en mennast. Nu er det ikke hvordan samtøyen og ganske særlig at tonelaget omkvarve mett i dette bombastiske tonelagerprosjekt, men omvalgene har hørt unge årsøk at kjenne sine åskoene ene standante, eller kjenne seg ensamme til vi inne. Du kjølt produseren av Bat Out of Hell, Todd Rundgren, helt tonelaget vil se det stortlige, komisk han. Jeg har for så langt som at kattle henne en parodi oppa Bruce Springsteen. Men mest av utlandet taler han om hardt arbeid. Ankers vegna finge tar kvekt åhoan til produseren og tonlageren Todd Rundgren. Og da opptøknar byrja i sent i 1985, spelde by i trommelslåren og klaverspilleren til Springsteen B. Med mangtver i negin i nøyt, tog tarbeier, Steinman og Midlove, høyde Bartos sagt loje for Rundgren at han høyde avtale vi RCA-plattefellet. Og hette jeg visste at Rundgren måtte gjalda for opptøkna. Todd Rundgren ljoblanda i Bat Out of Hell etter einare nått, men det var uså kjøtt på i at så det menn tog jo mentan. Ein var Jimmy Levine, og jeg arbeid sammen med Springsteen og Born to Run, og han blanda i nøkker løy av nødtjon. Tingst å dansa vi var Paradise by the Dashboard Light, så Meatloaf var en ser og nøkter vi, og be om å få stryke av tracklistan, men eisen i hette kom rettelig. Etter at nægre personer høyde rønnsi og lagt fra seg rettur, mengna i John Jansson at gjøre en mix som ødel var nøkt vi, og som så start ble til endelig. Meatloaf og Ellen Foley synes jeg henta sang, og gir enda langst i nægren til å være jo enn er luttlare plate vi 45 snuning og minutter. Men i ångre landet var det stitt ur 8 minutter og 28 enn gir i 5 minutter og nøkker og 40 sekund. Her vil jeg lette seg træt at Paradise-sankerne eisen gir enn at han fag jo i innihelder intensiteten og i 8-90 minutter. Altså han helter, som han sier. Todd Rundgren, Meatloaf og Jim Steinman tok lei opp i 1986 og i The Hit Factory i New York. Sankeren og jeg hever å møte alle noe orske og ser i bytter i trutje parter. Et ung pær parkerer bilen via vatten. De har vært åstar ho og nærkast allsamt og i aller heilegeste. Så gjerne vil hente Åstartings dramaturgi endurgiven umyndigar lia i en speech fra en baseballstadion. Einer sinde løy mat jeg sier tingene på, men det rykker. Da spikeren om at greie fra en home run av stadion, det lukket som sørste utkatt for jentene. Etter hun kan ikke bare såes uten vågjere for å vågjere. Og til da hun blir han stukka og spyr om han elsker henne, og om han vil elske henne til det som etter er løyv nå. Så er det en tøntjepause. Og Sverige let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it.

0: Vi har sendt temaplatene ur platebærene, og det var Jakob Magnussen som leder rattes.
1: Velkommen til Kurator. Tøyen playliste og utvarpen om. Playlisten hesa fer kuraterar Eirikur Lutzen.

0: Samsvær tog ikke i midten av hårmalene til rødgjøsflaskapene og oppskottet til IS-nevntene til alt som var kveldaveien-nevntene. Til å si Lars Løkke Rasmussen, Ustan Rødgjøsra Herre, og i opprydde til Europa-nevntene til Folketingene. Og ved vår vannar, frukslå til fruskan bind vestan, 5-20 meter om sekundet, samtidig og ela vevor. Og kvöld, frukslå til fruskan bind av utnerinje, 5-20 meter om sekundet, samtidig og ela vevor. Fyra parsen i morgen, ela vevor, etla regn. Uda fyra parsen lå til frukslå av utnerinje, 3-8 meter om sekundet. Hiten ut det, vi er mittlen tjej og tolstig.
1: Og klokkan 3:05. Askranen nu praktikanteren. Katrin Reistrup og Ranva Puyl Heinesen ur Santa Franskola og i havn, leggja til rattes.

Vi har hørt Buddy Holly ur 1988, vi sanns noen som han begge fikk av hitlistan her 1988, og sett den inn av listan i 500 av der beste sannsene i atlare verene. Hette er et kåre som Buddy Holly synger her. Det kom nemlig ut før 1988, men sangskriveren Sonny West megna ikke å få sannsene opp om hekkene. Så kom Buddy Holly og smekka i han beint inn av fyrsta plås. Vid vera ui holdtrusjonon, tui samme år 1988 opptauk Paul Anka sin egna sang som kom ut i 1988 under navn.

0: Vi har hørt Paul Anka vi sang noen Lonely Boy opptiden ui 8-oltrush utgiven ui 9-oltrush. Og nå færer vi 6 år fram i tøyina til mitt ui trusjonen. Og i de 6 årene i henden ekv, Elvis kom heim ur herren, Beatles kom ur England og tog Amerika, og rock'n'roll blir jeg spegelig å skifte hjem. Og i 1935 kom en sanger som ånden jeg vant av, Woolly Bully. Faktisk kom han først ut og har 4 lokalt av en luttlomfjella, men så kom den store støsegaren MGM, kjøpte han, gav han ut omater og han streik til topps i alle riverene. Han ikke flotter, han ikke sentimentaler, han bare sveker. Het heavy death trash fra fyrirtøyne, the early days, her vi enn ironiskun glimte. Sam the Sham and the Pharaohs, en amerikansk bølger kladde seg ut som egyptiske menn og tog turban og drakter av, gjør de en partysang og gjør de et av de største hittene i USA i 1935. Ongen visste hva Woolly Bully mestjer. Ongen visste hva sangeren handla om, men ödel dansa i hetta året till Sam the Sham and the Pharaohs vi Woolly Bully.
1: Uno, dos, one, two.

Vi da har Sam the Sham and the Pharaohs vi Vulle Bulle fra 1925. Og nå får vi da til frem i tøyene 5 år frem fra 1925 til 1925. Og i hese 5 år brøtte verden seg alltid totalt. 1925, Vietnamkrutje var i hattene, hippie-rørsland brettet seg, og Beatles for fra hver nøren. Men George Harrison hei langt begynte å leite 18-4 musikken. Han får til India, lærte sitar, John Ravi Shankar og fann nægge djupar. Etter at Beatles for sånt i 1925 var George Harrison fyrster til å få en nummer 1 sang som soloartister. My Sweet Lord, en sang om å leite etter omkring større enn seg sjølvan, en innere fyr. Her George Harrison, vi My Sweet Lord.

George Harrison var det her vi Egnon Orkestre, nyskilter fra Beatles, og beina vi ute vi einon hit, her var det My Sweet Lord fra Nujan Rolfjers. Ari etter 1971 kom ein sanker ut som var alt anna enn spiritueller. Soleil Soleil, ein partysanker som gjordes nummer 5 i Englande. Det var vi bølgen om Middle of the Road. Men det som vi i følgen vita som resten av verden ikke veit, at Middle of the Road var jo i følgen og spalte åren det var kjent. De kallet oss ta Los Caracas. Seitene skiftet en navn til Middle of the Road, og så ble det så heimskjent at han hadde det. Men vi så det først.

Vi har hørt Middle of the Road fra 1971. Vi tar en stor hit. Jeg minnes en vel etter Ari, eller hva det Ari etter. Jeg var 6 år og gammel, og jeg fikk en av sangene på hjernen. Og kom til ofte spontant til å knappe litt av Sintja. Åh, så lei, så lei. Så ble vi flower, ta i ødelhugte. Og så var vi 4 år frem til 1975. Og fra partisankon til nega sindri Ørvise. Rod Stewart hei langt ta vi kjentur i nøkker år, fyrst vi Jeff Beck Group, så gjerne vi Faces, og eisne vi omkron stårun solohitte. Rod Stewart 20 år og 2 dagar yngre enn Elvis, til han nemlig føtter 20. januar og i 1945. Han er oppvaksen i London, men identifiserer seg som skåta ur feiratt. Og i 1975 opptak han Sailing. Sangen er skriver av Gavin Sutherland ur Sutherland Brothers, men det var Rod Stewart som gjorde han odeiligan. Sailing forbant inn av nummer 8 i Englandet og la her i 4 viker. Ta så BBC har i etterbrukte sangen og sjåvarsrøyen Sailor, kom han atter inn av hitlistan her og helt opp av nummer 3. Samalea, 2 stor år. Here at Stewart, we sailing.

Men under 1976 ville han gjøre noe helt annerledes. Han ville gjøre en duett. Ikke vi en av dem store, men vi Kiki D, en bresk sangerinta, som han i tidsje under sitt vantja spenn, og først fram i sin egna platefella Rocket Records. Saman gjorde de Don't Go Breaking My Heart, en sanger som gjordes nummer 1 bæje i Englande og i USA, og

Vi da har hørt Elton John og Kiki D. Vi Don't Go Breaking My Heart fra 1976. Og vi dverer i 1976 og færre fra breskare pop, glede og i Atlantarhavet til amerikanskan rock. Eagles hadde langt vært en av største bølgene i USA i noen år, og her kommer vi til Sunshine Hotel California. Sangren kom ut av platt i 76 og som single i 1976. Hotel California, en sanger som ungen forstod helt, men som ødel elsket. Til hver Hotel California? Det et sted? En kjensla? En allegori om den amerikanske dreimen? Ungen vet, men gitarsoloen i enden en av de beste i rocksøvene. Don Felder og Joe Walsh, Sermann, 2 minutter og 12 sekund av Pure Magic. Her Eagles ved Hotel California.

Vi har hørt Eagles ved Hotel California, som kom ut til Bay som LP i 1976 og som single i 1976. Og vi dvera i 1976. Samme år kom nemlig ut et album fra Kongenon Sjolvon, Elvis Presley. Albumet The Moody Blue og kom ut i juli i 1976. Elvis hei en helt særlig evner, han tok sanger til øren og sendte der og gjør noen sine egne maskiner. Og i alfjersen hei han et størst orkester, her at seg tvei kår, blæsar, strukar og en dirigent som helt Øtland sammen. Elvis var mitt og i Øtland. Olivia Newton-John hei Let Me Be There som hit langt i 1973. Elvis landte han i 1974, og han kom vi av mot i blodplatene 3 år siden.

Elvis, Let Me Be There, 1976, full knall, og i Memphis, Tennessee, konsert, opptidgen, 1974. Her var der atler, først og fremst orkestret til Elvis, Ronnie Todd av trommon, vi tveimann bassrommon, Jerry Sheff av en otrolion basse, Glenn D. Harden av klaver, et la flykel, John Wilkinson av kassagitar, og James Burton av elektriskon gitar. Tar kallar seg til TCB Band. Her at seg var det store orkestret av Joe Gershaw, og teg tve kårene The Sweet Inspirations og J.D. Sumner and The Stamps. J.D. Sumner sjolver som sang til djupaste røtten av stenter i Guinness Book of Record for syna djupe røtt, lagste røtt og i verene. Så færer vi tve år fram til 1974. Fra kongenom til en annan pioner, Jerry Lee Lewis, The Killer. Jerry Lee Lewis hever vi helt fra början av rock'n'roll, saman vi Elvis, Carl Perkins og Johnny Cash kommer der alltid fra Sun Records i Memphis i Altrushenom. Men, og i 1924, nu 24 år sattne, var han slett ikke livet enn. Her kommer han vid Rockin' My Life Away, en sanger som viser at Jerry Lee Lewis omgående vil djevast. Her Jerry Lee Lewis vid Rockin' My Life Away, 1924.

Vi har hørt Boy George fra Culture Club vi sommer og solsangenom fra 1903-fors Kama Chameleon. Så vi til å være langt kommet til seneste leie i det som fra 1908-fors. Altså lengt at han nå jeg gavst av Genko Melo i klubben og Dallas og var ferdig i vidt løvere bartender i ølklubben. Altså, jeg som håper på at vi får en bytur i det som det ble spott i byrjan, men jeg vet en rå. Ta vi neste fer. Neste fer vil gjøre vi forsene og halvfemsene enn bedre enn nærgrantøy. Jeg minnes det var bare den der ui jegere gøte da hentan her kom ut, Traveling Wilburys. Her der vi lærer noen Handle with Care. Så jeg bare etter å takke for meg. Takk fyrir meg. Johanna Kottafyrir checkar ut and has left the building.

0: Hetta var Radio Stjernekilde, og det var Johan og Kotlafyrre som leit til rattes. Og så Katrin Petersen klar ved når tøynta sending, klokkan 5.
1: Fra av midnatt skulle atturrindast 25% i meir virkjaldi av bensin og diesel, som annars har vært

0: Umar 3000 flottar er kommer inn av spanska øyde Søyta i Nord-Afrika senast av Sandøkre. Flottan er kommet ur Marokko. Søyta ligger ute ved stranden av en marsja av landet er medveis Marokko alla med en rundt. En flotta folkastreimur i hesare støttene er ikke vanligur. Spanske forsatsraharen Pedro Sánchez kallar støvna et alop og sier at alle jurekommen er lovlige til spanska øyjevera som kjøta sendt atur til Marokko. Hetta skriver BBC i det. Forsatsraharen gav kriminell og nedverskonskyldna for det som hender. Sambars Reuters tynta støvne sauna hos tusendatel av flotta nye marokkanska bøynon Fnidek senast og natt, og marokkanske myndelager hadde ylt ved å halda folkstånd atur, tatt ei hildu kaos imot i marsjen til spanska øyja. Flotta folk er innrasen er uikommen etter at hakstrater i Spania her i fire gjør de av, at flotta folk er over tiden opp av sjånen av ved til Søyta eller Melilla, spanske øyne i Nord-Afrika, kunne ikke være vust beinleis atur til Marokko. Ja, 3000 folk er uikommen i Einon, hever et rolaga, og minst 34 folk er deg i røndene av noe til spanske øyne. De fleste har vært svåme. Flotta innrasan hefur fingið finnsku, italsku og dansku stjörnuna að gera vart við að tærhalda að ES eir að umhugsa að hverja Spania úr Schengen samstarfinum fyrir fyrst. Schengen samstarfi löfur fólk að fyrjast frútt mellum London í samstarfinum og europeisku dagarnir vilja byrja fyrir að flottanar sem koma til Spania fyrir til onurlond eisne. Fregland hefur sagt að tæn styrkir eftir liti við marsja til Spania skrifar Reuters tundastofan. Spanska innanrugisræði hefur til upplust fyrir BBC að flæri enn 25.000 flottar eru langufarnir sjálfbótnir attur til Marokko og forsatisræðarinn hefur upplust að herdældir eru settar að ansa eftir að ekki enn flæri flottar koma inn á spanskt öðja. Donald Trump forsetti í USA var í jörskvöldi frá einum frambróti í samræðingunum að fá Hamas að leggja vopnin frá sér í Gaza og að ísraelskar herdeildir samstundis fara úr Gaza-gerðan. Tíðin er strilt að fá þetta að henda og tóskil að við versið af vopnakvöldina sem var átala í oktober í fjör, men nú búar altså amerikanski forsetin frá að Hamas og eri vopnaðir bolkar í Gaza fara að leggja öll vopn frá sér. Israelska stjórnin hefur ikki votta at ein avtala gjord, ella at herrin fer úr Gaza. Raharin fyrir tryggt, hann eidur Itamar Ben-Gvir, skriva í uvimörsingi dag at uppskotet til avtala óakseptabelt. Sambars Reuters bújar Israelska stjórnin eftir sjón fyrir sögn at Hamas leddi vopn frá sér. Hamas teltur sér við Reuters at ongin avtala endaliga forma enn og at tung vopn til Hamas og örun hernavarbolkun skulle ikkje ledast Israel, men skulle under palestinskar myndilegar skal avtalan vera verleidje. Og við vår forsøknen, frukslåt til fruskan vind av utnyrinje 5-20 meter om sekunde, samtrygje og eller við vår sunnanfyr i skudja. Og i nått vestan et skifte, utav fyrra parsen i morgen lå til frukslåd av utenrynge, trodjar til 8 meter om sekunde, samdrye og regn. Sedna parsen i morgen skudja, omkur sjålblåte og elavever. Hiden blir 8-11 sti.
1: Jackeren og i kvöld, 400 000 kroner.
2: Velkommen til vikuskiftet.

Ja, så sier jeg velkommen til Vikskiftet. Jeg heter Leivur Thomsen og skal være verster hentan Lutla Tøyman. Og vi trøtte Trøndur i Bayer at Sentingen skulle jo sommerfri, det var så Arne sommerferiene, og men som vi har skilt, så har jeg vært verster ved avløsere i sommer. Men her vi så atter, vi skulle lese løtene kanskje færre Lutsenter nyr og gir, råkner vi. Vi tverre at prata sender om yoga og meditasjon, og om en konsert som i kveld, og om et nytt sted, og en ølse som leter opp i nastånd. Men vi skulle lette fire vidt håndmærke. Her Svenka og henterne opp.

Vi tar til australiska bøtjen Empire of the Sun, We Walking on a Dream. Og det er så altså, jeg har pura glemt at reklamere hvis jeg går i sms-kipene til dere som vi gjør plia kvarja for dere, 22400, og her anker sms kommer inn, og jeg skal takke deg vi kjallande. Nå etter denne fina Ola søker vi fyrreka til rundt den føringer det i morgen, og vi gleder dere til å søtja viner og familie. Godt vikskifte. Ja, og en sier her, så vær Ola søkken av, og vi gjør klart til sommerfestivalen Eisny og Rekne. Ja, det kan kanskje vi vente etter til sommerfestivalen. Hette vikskiftet er ikke ordentlig noe så store festivaler som ender. Til snakk om yoga og sletje tanker. Det du i sletje. Er du sletje slappet av til at jeg husker for nek, sier jeg vi kommer til her. Ja, dette var det som vi finner stunder til. Værste tid av hese av løttene, vær Leivor Thomsen. Og etter det beste, ikke at det er godt vikskiftet. Vi tar oss etter og i neste fike. Takk for det.

0: Utsolan är bra. Vi just i sms.
1: Och nu är klockan sex.
2: Iveskrifter, at tjattnorsk versk hever ikke CO2 utlat. Utlatet per uibigva i fergen månande hakri enn i hinne Norrlånden, og tog for landstorskvinnan i Orskemalen at kanna møllegan at sitta tjattnorsk versk opp i fergen.
3: Og hva gjør det som hva kunne jeg for å få det nye?
2: Ja, han den iveskriften fører ikke helt rett av sted. Og han var alt av olympiske nevnden IOC for i Stortonsdag festet at følger ikke luka tredjene for i limaskapet, så held det landstore frem ved arbeidet til å uttale siden hvordan vågjere skal arbeides ved malene. Et tatt norske versk hever ikke CO2-utlad. Utladet per uibig var i følgen månande hakri enn i hinne Norrlånden, og til høyre

0: det minka månande. Og eisne, så man det dette en annen tog, og man meter til at trykten bedre. Og så det eisne imiske støtter av sin kjattnorsk og versk og noen. Og man må jo halte eia vi hva hender av at du marsna en eisne, og om hetta konto vi nega som man kanskje ennå for fremme i togene konto brukte førre om vi står an fire måneder for åkken nødl.
1: Kjattnorsk og tusen fremme til førre, hvor skal kanna hetta?
0: Det jo opp til de som åker her var siden det omkvarves økje noen og inn i Iran og her kan jeg selv arbeide at åker vi til å skape kanskje videne som åker har bruk for det og at åker vite hva gjør det i hinne London åker litt at også sier litt fyrre åker et åkje samfunn og hvordan har man kunnet brukt det hvis det er Og så vet man jo at det små reaktorene der, det arbeider man jo nok vi, men det er jo ikke så allmyntelig enn at land bare åkner seg dette. Det er noe få land som jo har vært dette.
1: Tildømmes.
0: Ja, og hvis dere ikke etter at dere har vært ja, USA, og her jo og i Kina, og Kanada, og Bretlandet, Sør-Korea har det, og Frekland, det er ja.
1: Har man vidt noen av de stående?
0: Nei, det har man nemlig ikke, men det kunne jo lige vel fyrre at man får, og at man eventuelt sak får sette seg ut, og man spurte seg fyrre om hvordan de føler selv at det gagner at her var tjatt norsk og versk. Og så kanskje jeg slukker kan jeg hva støttene og nok annet. Altså, det skulle jo bare være kostene, og det skulle være hvordan er det vi triktene, og hvordan er tørveren til åkken selv?
1: Karl Mortensen sier jo det bedøveren.
2: Teknikeren at agera ruk uran, han kan brukas til gera kjattnorsk våld. Så her som man gera uran, her må man ha øljan størst kontroll ved at han vil bruke til det, og ikke vil bruke til å
1: Kari Mortensen sier til at man skal ha strengt etterlitt, regler strengt etterlitt. Mekna føringar, eller fyrir, at her var strengt etterlitt.
0: Skulle det komme her til at åker er før for at få importera et kjattnorsk og versk og lagt her fremme i fyrjun, så må man ganga ut fra at åker av å hoksa løsint langre. Til dem så har jeg folk vid dem rødt i oppbyggvinkunnen, og så fylslått så har jeg nødt til å være øyelig skurs på bare i trygt og etterlitt. Så det vil jeg lukka vel gjøre åker at det har jeg selvvandig haft.
1: Har man nægre homing om hvordan jeg vet løyde kjattnorsk versk koster?
0: Nei, det vet jeg ikke. Det tror jeg ikke å si.
3: Är det här som man ägla sen dår inte att säga när det vill lita kanna möjligheten att sätta upp tjattnorska versk eller om det överhuvud blir till att framlägga tjattnorska i följon. Johan Morsensen tog sig vid Edis här som man ägla sen landstorskvinna i hälso- och årskamalen. Fra mitt natt skulle atterrindast 25% i mer være stjalt av bensin og diesel som annars har vært undantidgen MVG-en senast trodde jeg månedene. Det mest av prusen av brennjevni hakkar vi omleid 3 kroner 4 liter. Om prusen annars avbrøttet så som dagsprusen olje og idé, så for bensin i FO gjør 11 kroner 35 opp i 14 kroner og 19 euro, medan diesel hakkar 11 kroner 53 opp i 14 kroner og 41 euro 4 liter. Tja magten for bensin gjør 11 kroner og 55 opp i 14 kroner og 44, medan diesel hakkar 11 kroner og 43 euro opp i 14 kroner og 36 euro 4 liter. MVG-flytikken av bensin og diesel vær en 4-bilskipan som altså nå for urgilte av midnatt. Hvaast alt sjåa olympiska nevnden i OC, fyrir stortum stafessi a fyrir ikkje luga treidnar fyrir limaskapet, så held landstore fram vi arbeidna, til å utdanna sida hvordan vågjere skal arbeidast vi malen.
4: Føringar djevast ikkje så og i røyndunum at få limaskap i alt sjåa olympiska nevndene i OC. Annan juli visste kringvarpe at sida fra enn einare røynd.
5: Olympiska nevnden i OC sier nøy til føreskan og grønlandskan limaskap. Bæra kjølstøvå vir stater kunne være virkjenter, og olympiska nevnden for ikke å brøtta støvå høvast av høytan ur Danmark.
4: Og avlasøke helt Beiner Johannesen sønne fyrste løgmannsrøve. Og i uiskøyteskjæle vir sagt at
6: Landstøyre hever sett seg fire at arbeida fire at fyrjar få av limaskap og i alt sjåa olympiska nevntene i OC. Arbeid verur i tøtton samstarve vid OISF som hever sett samskibaran til å takka seg av malnån. Som leies verur samstarva vid dansku stjattnina, som i søgnun samgangu kjallet, hever sagt Sevilla virska fire for skånlimaskapet og

0: Hatt av sangren Look My In, tja Enike.
1: Ja, og denne sangren en sangren tja Sienna Spyro.
0: Ja.
1: Og hon blir en sånn ordet knapplig, altså mega kjent.
0: Ja, ja, ja.
1: Og jeg tror at alle sangren kjenner, jeg blir sånn et hit nå.
0: Ja, hver ene sang som hun lagt ut, da sørste halvåret, jeg blir en mega størst.
1: Ja, ordentlig.
0: Så.
1: Og det sånn ordentlig sånn kjenslebordene.
0: Ja.
1: Og det sånn flottig.
0: Det fleste sangren ordentlig kjenslebordene og powerful, eller
1: sånn. Ja, ja,
0: det flott.
1: Ja, her kommer Die on this Hill, Chasiana Spyro.

0: kvöld gau lortarni og velkommen til Dansebands tónar. Kvørt frutja kvöld klokkan 20 og i sommar senda vi tann gleja og danselia tónleikin. Så, gjere så vel, trøyne nu ut i dansen, her og Dansebands tónar.
1: Det finns människor man kan glömma.